Stăm de băsi plans, vă naula. Că gor n-am să fiu țorma. Timidi sau mă fac aula. Ek jan, hami dui atma. Hamro sa torna sandino. Timro hat torna sandino. Stăm de băsi mă să sali bari.